0: Práve preto, že všetci tí hostia sú brutálni introverti, pretože každý z nich bol songwriter alebo muzikant alebo producent a bol to veľmi pekná práca s nimi, lebo spievajú tam so mnou aj iné songwriterky, napríklad Nika, Veronika Boráková z Ostravy, ktorá má svoj projekt jazzový a my sme sa stretli u mňa doma a tam sme, ja som nahrávala ten spev ako zvukárka. A takže sme spolu strávili nejaký čas a takisto s Terkou Marečkovou, ktorá je herečka v Brne a poznám ju z opery z Národného divadla Sternenhoch, ktorú napísal Ivana Chera, ona tam spievala hlavnú rolu. A strávili sme spolu hrozne pekný čas a ešte k tomu je veľmi taká špecifická práca, že keď k vám príde niekto, kto spieva a vy ho nahrávate, tak v podstate to spievanie je taká najintimnejšia vec, kedy ten človek fakt sa hanbí, stydí, je to také citlivé a ja som sa snažila, ako som bola na tej druhej strane na chvíľu, teda som ja nespievala konečne, tak som sa snažila veľmi im vytvoriť nejaké bezpečné, príjemné prostredie a chvíľu nám to vždy trvalo, kým sme sa osmelili a bolo to zaujímavé, taká psychologická práca trochu. Aj pre baby, myslím.
1: No a přes všechnu tuhletu samotářskou povahu, tak stejně s novou deskou vyrazíš na koncerty a vlastně i na těch koncertech bude dost hostů.
0: Ano.
1: Těšíš se na turné takzvaně znova?
0: Ano, robím to tak, že v ten deň si sa dosť uzavriem do seba a potom si poviem, dobre, a teraz idem byť sociálna a potom si to užijem a teším sa veľmi na všetkých ľudí.
1: No a co sa bude odehrávať na křtu? Protože tam asi bude dosť lidí, bude 30. září v Paláci Akropolis a budeš tam s kapelou, ale zároveň hosty budou Vojtík a Miaulau.
0: Áno, krst už je vyprodaný, za čo veľmi ďakujem všetkým, ktorí chceli prísť. A tým, čo chcú prísť a nemôžu už, tak budeme hrať ešte 18. března na Cargo Gallery na budúci rok. Ale teda tento koncert je taký malý festival, je to vlastne trojkoncert a Miaulau vydala nedávno fantastický album, volá sa Laura Jašková a ona vlastne najskôr sme ju všetci poznali ako basgitaristku a ona vyštudovala skladbu vážnej hudby na Vysokej škole muzických umení a teraz začala spievať. Píše hudbu už dlhšie a je to fakt mimoriadny talent a hrozne zaujímavá umelkyňa, takže a ona mi nahrávala na albume aj basu, aj gitary, takže to sa hrozne pekne spojilo a Vojtík je tiež jeden mimoriadne zaujímavý umelec zo Slovenska, ktorý sám píše hudbu a texty, aj si to sám nahráva, je to hrozne také svojské a originálne a som rada, že sa tam takto všetci stretneme. On bude hrať s klavíristom, Laura príde s kapelou a my tiež budeme hrať s kapelou.
1: No a další koncerty tady vidím, že budeš hrát některý jenom v duu s klavírem, což je přesně podle mě, tak to definuje tu tvoji povahu. Tady máš kapelu a velký koncert, vyprodaný křest, ale pak jedeš hned na to, jedeš do Tábora, kde budeš v duu s klavírem a takhle se to prostě vlastně střídá.
0: Je to taký chaos trošku, ale teda aby som bola úprimná, tak robíme to tak, pretože tá kapela je hrozne drahá a niekam ju dostať. Takže my to snažíme sa to nejak produkčne vymyslieť aj s organizátormi, aby sme vôbec mohli zahrať. Ale mňa baví aj tá verzia, keď sme iba s klavírom. Ono je to zase také viac nahé v niečom duševne a myslím, že tiež to môže ľudí baviť, ale rovnako nemusí ako kapela.
1: A jak ty to vnímáš? Je to pro tebe jako intimnější věc?
0: Je to pre mňa ťažšie, to duo, pretože keď je tam kapela, tak sa môžem o ňu oprieť a schovať a takto sa môžem oprieť iba o môjho fantastického klaviristu Robina, ktorý ale nemá na mňa vždy čas, pretože musí sa pozerať do klavíra a hrať. Tak je to také, že sa cítim hrozne, že mám veľa pozornosti a nemám ju rada, ale nejak s tým fungujem, pretože vždycky si hovorím, že za tým je ten väčší zmysel a že chcem vlastne ľuďom zaspievať to, o čom píšem.
1: Když odhlídneme od koncertu k nové desce, tak ty samozřejmě máš za sebou i různé spolupráce s divadly a tanečními soubory.